0: 皆さんこんにちは。9月17日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 見るたびに思い出しちゃうから。
0: 볼때마다그때일이떠오르니까。先生は最近何か失敗談ってありますか？
1: そうですね、大きな失敗談ではないんですけれども、
0: はい、
1: 夏休みにオンライン授業で日本の大学生に教えてたんですけれども、
0: はい、
1: 講義の2日目でしたかね、朝からアパートで急に工事が始まってしまって、もうすごい音で講義ができないくらいだったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、なんとか急いでスタディカフェを予約して、うん、まあ、1週間ぐらいそちらでなんとかやり過ごしたという感じですね。
0: それ大変でしたね、まあ、工事、多分エレベーターとかにそのお知らせって書いてあったと思うんですよ、うん、
1: 一応あったみたいですね。
0: ですよね、はい、でもすぐスタディカフェの個室が用意できてよかったですね。
1: それなかったらちょっと大変でしたね。
0: そうですね。さて、9月といえばお月見。今日はですね、お月見の思い出のお話をしてみたいと思います。자오늘의징검다리함께보시죠
1: 와가야
0: 우리집
1: 도테
0: 도테하면둑또는제방을말하고요
1: 우치도코로가와르이
0: 우치도코로가와르이직역을하면은부딪힌위치가좋지않다이렇게되는데이거는중요한부위를다쳐서자칫하면큰사고로이어질수있다하는것을나타내는표현입니다
1: 게롯도게로리토
0: 게로토또는게로리토하면은태연하게천연덕스럽게라는뜻을나타냅니다일본에서도음력8월15일에는억새를장식하고경단을만들어보름달을감상하는풍습이있습니다하지만같은풍경도누군가에게는잊지못할추억으로남아있기도하죠타카시유미는억새를보면늘지난날에아찔했던기억이떠오릅니다今日の会話よく聞いてください。
2: この時期になると思い出すよね。我が家のすすき事件。
3: あれは確実にお母さんが悪かったよね。
2: うん、本当に私が悪かった。
3: 学校帰りにすすきを調達してきてって言われた僕が土手から落ちた事件ね。
2: 事件っていうより事故だけどね。
3: もし打ちどころが悪かったりでもしたら大変なことになってたんだからね。
2: ケロッとして帰ってきたけど、今思い出してもヒヤリとするよ。
3: あれからうちではすすきは飾らないことにしたんだよね。
2: 買ってきてもいいんだけど、見るたびに思い出しちゃうから。
1: 58ページ、言葉の温度。何々でもしたら。
0: 何々でもしたら。이거는동사마스가붙는꼴에접속을합니다。그렇게해서자칫뭐뭐했다가는혹시라도뭐뭐하게되면이런뜻으로좋지않은상황이라든가예상치못한일이발생했을경우를가정하는표현입니다。걱정이나우려、경고를하는상황에서사용하는데요。구어체에서는요데모시타라앞에타리를붙여서타리데모시타라이런꼴로도자주쓰입니다
1: 병원에つきそうだけだから마스크なんて大丈夫だって
0: 付き添う라고하는것은곁에서뭐돌봐주거나또는동행하다라는뜻으로병원에つきそうだけだから병원에동행하는것뿐이니까즉조금의역을하면병원에보호자로같이가는것뿐이니까마스크같은건끼지않아도괜찮다니까

0: 60페이지 今日の漢字。
1: 오늘의한자는고를조컨디션또는상태라고할때
0: 조시昨日からどうもエンジンの調子が悪い。
1: エンジンの調子が悪い하면은엔진상태가좋지않다라는뜻입니다。昨日からどうもエンジンの調子が悪い。어제부터아무래도엔진상태가안좋아。의류신발뭐가구등을새로장만하다라고하는것은
0: 신조引っ越しを機にソファーを新調しました。
1: 何々を機に하면은뭐뭇을계기로이런뜻이거든요。그러니까여기에서신조라고하는것은새로장만하는거。신조수류하면은새로장만하다이렇게되겠죠。引っ越しを機に이사를계기로소파を신조しました。소파를새로장만했어요。사전조사
0: 下調べ私は旅行に行く前に必ず下調べをしておきます。
1: 私は旅行に行く前に나는저는여행을가기전에必ず반드시꼭下調べをしておきます。미리調査를해둬요。先生はいかがですか？
0: そうですね。やっぱり特に初めて行くところはやっぱり必ずしますよね。
1: 下調べというとどんなものでしょうかね。
0: どういうふうに行くかっていう交通のこともそうですけれども、はい、やっぱ美味しいお店はどこかとか、なんか観光スポットはどこかとかですかね。
1: あとは天気。
0: あ、そうですね。
1: 天気とかもあらかじめ、はい、月曜日は晴れ、火曜日雨が降るとか。
0: そうですよね。だからそれによってこう行く場所も変えますからね。
1: 下調べ라고하는것은이렇게사전에뭔가를알아보는것을뜻합니다아주보통의생활어휘백선오늘의생활어휘그첫번째는
0: 히게오토라나이
1: 히게오토라

0: 갖고 계세요?
1: 고수익의 원금 보장?
0: 적중률 100%?
2: 잠깐, 여러 분위기 따라간다면 여러분의 위기도 따라옵니다.
3: 분위기 아닌 내 계획대로 살펴보고 준비하는 안전한 금융생활. 확인할수록 안전해집니다.
2: 공익광고협의회.
4: 皆さんこんにちは。9月18日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
5: セラクトールです。
4: 今日のタイトルは、
5: どこか遊びに行くの？
4: おり、ロッロが？先生は、はい、韓国の国内でどこか行きたいところってありますか？
5: そうですね、行きたいところ、長年思っていたところに実は最近行ってきたんですけれども、
4: はい、
5: もう先月ですかね、初めてチェジュドに行ってきたんですよ。もうずっと海が見たくて、
4: はい、
5: でもちろん海も綺麗だったんですけれども、なんか料理が本当に美味しくて、本当に、うん、またもう一度行きたいですね。
4: あ、そうですか。チェジュドいいですよね、はい、その他にまた、あ、ここも良かったなっていうところありますか？
5: あとは、まあ、これも海になっちゃうんですけども、はい、やっぱカンヌンがすごい好きなんですよね。
4: あ、はい
5: はい、そちらもまた行って、そちらなんか海を見ながらコーヒーとかいいですね。
4: いいですね。자 일본에서는요4월말에서5월초이때장기연휴가있죠그것을골든위크라고합니다황금연휴그런데9월에요또이공휴일이이어지면서장기연휴가되는경우가있어요매년그렇게되는건아니고이렇게9월에공휴일이이어져서장기연휴가되는것을실버위크다라고부르고있습니다올해가바로이실버위크가9월에있는해라고하는데요오늘은실버위크에관한이야기를좀해볼까요오늘의진검다리입니다
5: 실버위크
4: 실버위크9월의셋째월요일이케이로노히경로의날이고요9월23일이슈분추분입니다그러다보니까주말과이렇게섞어서보니까올해는요9월19일토요일부터23일수요일까지5일연휴가돼요그러면이게장기연휴잖아요그래서요거를실버위크실버위크라고합니다
5: 난데모
4: 난데모이거는요뒤에전문의표현과함께쓰여서듣자하니내가정확하게는모르지만뭐뭐라는것같다뭐뭐라더라라는뜻을나타냅니다
5: 기초
4: 귀중귀중함
5: 贅沢な悩み
4: 贅沢な悩み贅沢다하면사치스럽다그러니까사치스러운고민즉행복한고민이렇게되겠죠장기연휴정말무척반가운일이기는하지만막상또장기연휴를어떻게보내야할지고민하는사람들도많습니다올해11년만에찾아온실버위크를앞두고다카하시유미그리고야마모토나오키는어떤연휴계획을세우고있을까요今日の会話よく聞いてください
6: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの
7: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけどあとはどうしようか考え中です
6: 何でも11年ぶりのシルバーウィークなんだって
7: 貴重な連休なんですよね高橋さんは何かご予定あるんですか
6: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけどそれだけかな
7: 休みがなかったらなかったで悲しいですけどあったらあったで持て余しますよね
6: 贅沢な悩みよね
7: 芸術の秋とか言いますから美術館でも巡ってこようかな
6: あそれは素敵かも
5: 66ページ言葉の温度足を伸ばす
4: 자足を伸ばす라고하는것은요현재있는장소에서더멀리발길을뻗치는것을말하는데요좀더멀리가다이동범위를넓히다이런식으로해석할수있습니다
5: 博多へ旅行行くんでしょいいな明太子買ってきて
4: 博多로여행간다며이이나좋겠다멘타이코갔다기때명란저사다죠博多のこれは名物ですよね
5: そうですね韓国でも結構食べる人いますよね
4: 博多이거는또명물이죠그래서博多의기념품으로서멘타이코많이사갖고오니까여기서도멘타이코갔다기때라고하니까
5: 博多だけじゃなくて長崎まで足を伸ばすことにしたんだ

0: カステラも買ってくるね。
1: 博多曼가는게아니라長崎まで足を伸ばす。좀더멀리가서長崎까지다녀오기로했어。이랬을때원래는博多까지가기로했었잖아요。거기서부터좀더멀리가다足を伸ばす。이런겁니다。그래서長崎まで足を伸ばすことにしたんだ。좀더멀리長崎까지다녀오기로했어。カステラと사올게。長崎のまたお土産というとカステラですよね。長崎へと、이기념품하면은또カステラ도유명하거든요。그러니까내가카스테라도사올게라고한겁니다
0: 나니나니타라나니나니데
1: A 타라 A 데이와같이요같은말을반복합니다 A 타라 A 데이거는대조되는두상황가운데어느쪽이든그나름대로의결과또는사정이있다 A 하면 A 하는대로또 B 하면 B 하는대로이런표현을쓸때사용을하는데
0: 昨日はちょっと肌寒いくらいだったのに、今日は異常なくらい暑くない？
1: 어제는좀肌寒い、쌀쌀하다라는뜻으로좀쌀쌀할정도였는데今日は異常なくらい暑くない？오늘은아주이상할정도로덥지않아？
0: 昨日は寒いって文句言ってたのに、暑かったら暑かったでうるさいね。
1: 어제는寒いって文句言ってたのに、춥다고투덜대더니몽쿠유투덜대다불평하다라는뜻이죠그러니까어제는춥다고투덜대더니아츠카타라아츠카타데타라앞에는요타가붙는걸즉아츠이아츠카타요걸로붙습니다아츠카타라아츠카타데더우면또덥다고또불평이네우르사이이거는시끄럽다잔소리가심하다라는뜻입니다자그럼본문함께보시죠
0: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの
1: 이번실버위크에는どこか어딘가즉어디놀러가
0: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけどあとはどうしようか考え中です
1: 토요일에는세타이노바베큐가아는데스けど거래처접대바베큐모임이있는데아또와그외에는도시오가강가에쯔우데스어떻게보낼지아직고민중입니다자사실토요일부터이실버위크가시작되는데뭐또월급쟁이는어쩔수없을때도있죠이렇게토요일에접대바베큐모임이있답니다
0: なんでも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
1: なんでも뒤에전문표현과함께이어진다그랬죠。여기서うって라는거는そうだ、もも라고하더라이런뜻을나타냅니다。그러니까なんでも듣자하니11년만에찾아온실버ウィーク라던데실버ウィーク라고하더라이런뜻입니다。
0: 貴重な連休なんですよね。
1: 아우정말귀한연휴죠。
0: 高橋さんは何かご予定あるんですか
1: 高橋氏は무슨뭐계획이있어요
0: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけどそれだけかな
1: 土日は토일즉주말에는딸과ちょっと足を伸ばして조금멀리까지즉자기자신이있는그곳에서부터좀더멀리란뜻이죠그러니까조금멀리까지여행을다녀올예정인데뭐그정도뿐이네
0: 休みがなかったらなかったで悲しいですけどあったらあったで持て余しますよね
1: 持て余す이거는주체를못하다힘겨워하다버거워하다라는뜻입니다그러니까休みがなかったらなかったで悲しいですけど휴일이즉쉬는날이없으면없는대로아쉽지만あったらあったで또막상있으면있는대로못해아마시마스요네그어떻게보내야할지모르겠어요그러니까이게좀주체를못하겠어요
0: 贅沢な悩みよね
1: 참사치스러운고민이지저행복한고민이지
0: 芸術の秋とか言いますから美術館でも巡ってこようかな
1: 예술의가을이라고도하니까미술관でも巡ってこようかな巡る돌다그냥미술관이라도좀돌아볼까봐요
0: 아それは素敵かも
1: 아그거근사할것같은데마선생今年のシルバーウィーク5連休なんですよね11年ぶり、だから아우레시

0: れもしたい、まあだけど、ああちょっとね、何をしたらいいのかな、また悩んでしょ、本当に贅沢な 悩
1: そうです
0: みって
1: ね。
0: ことですね。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 今度のシルバーウィークはどこか遊びに行くの？
3: 土曜日は接待のバーベキューがあるんですけど、あとはどうしようか考え中です。
2: 何でも11年ぶりのシルバーウィークなんだって。
3: 貴重な連休なんですよね。高橋さんは何かご予定あるんですか？
2: 土日は娘とちょっと足を伸ばして遠くまで旅行に行く予定だけど、それだけかな。
3: 休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
2: 贅沢な悩みよね。
3: 芸術の秋とか言いますから、美術館でも巡ってこようかな。
2: あ、それは素敵かも。
1: 67ページ、口になじませる。
0: 오늘의 문형 입에 익히기 나니 나니 타라 나니 나니 데.
1: 車はあれば便利だけど、なかったらなかったでなんとかなる。
0: 車はあれば便利だけど、차는 있으면 편리하지만 なかったらなかったで、없으면 없는 대로 なんとかなる、어떻게든 된다.
1: キャンプに行ったら行ったで楽しいけど、準備がめんどくさいんだよな。
0: キャンプに行ったら行ったで楽しいけど、キャンプに가면 간대로 재미있지만 準備がめんどくさいんだよな。めんどくさい、귀찮다。準備하는게귀찮단말이지。準備하는게귀찮기는하지만또가면그나름대로즐겁다라는겁니다。
1: 黙って聞いていると、ちゃんと聞いてるのかって怒られるし、何か言ったら言ったで口答えするなって怒られる。
0: 黙って聞いていると、ちゃんと聞いているのかって怒られるし、가만히듣고있으면은、제대로듣고있는거야?라며혼나고、何か言ったら言ったで、口答えするなって怒られる。뭐라도말하면은、또말했다고、口答えするな、말대꾸하지마、라며혼난다。이뒤에는、나서로어쩌라고요런표현이오겠죠。어쩌라고요。자이렇게나니나니타라나니나니데하면은대조되는두상황가운데서어느쪽이든그나름대로의결과사정이있다요런거를나타낼때씁니다。자문장완성하게한번해볼까요？쉬는날이없으면없는대로아쉽지만막상있으면있는대로어떻게보내야할지모르겠어요。없다？
1: ない、
0: 있다。
1: ある、なかったらなかったで、あったらあったで。休みがなかったらなかったで悲しいですけど、あったらあったで持て余しますよね。
0: 승진하면 한대로 책임이 무거워지지. 승진하다?
1: 昇進する、昇進したら下で。昇進したら下で責任は重くなるんだよね。
0: 昇進したら昇進したで、이렇게말할수도있지만、이렇게する가붙는거있잖아요。그럴때는、그する앞에오는、특히나한자어같은것은좀빼고、昇進したらしたで、이렇게만드는경우가많습니다。責任は重くなるんだよね。책임이무거워지지。싸면싼대로또불안해지네요。싸다?
1: 安い、安かったら安かったで、安かったら安かったで不安になりますね。

0: 68ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는느릴연입니다연기
0: 延期。台風の影響で社内研修の実施を延期することになりました。
1: 台風の影響で태풍의영향으로社内研修の実施を延期する사내연수실시를연기하게되었습니다。연장되다또는늘어나다라고할때는
0: 伸びる。卒論提出の締め切りが1ヶ月伸びました。
1: 卒論提出、卒論、졸업논문제출締め切り期限に1ヶ月伸びました。半달연장되었습니다。연、총、뭐、합계라는거를말할때、
0: 延べ、延べ来

0: 場者数は10万人を超えました。
1: 延べ来場者数라고하면은요이노베라고하는것은같은사람이여러번참석을했을경우있잖아요그것을다그냥일회로합산하는것을말합니다전부그래서노베라이조샤스와총방문객수는10만명을넘었습니다10만명을넘었지만한사람이예를들어서뭐한100번도왔다이렇게될수는있겠죠이안에

0: 暮らしの中の日本、足を伸ばす。足を伸ばすと足を伸ばすは、読み方は同じですが、意味が異なります。足を伸ばすは、予定していた目的地よりさらに遠くまで行くという意味で、もう少し足を伸ばして温泉まで行ったのように使います。一方、足を伸ばすは、足をまっすぐにすることを表し、温泉で足を伸ばしてくつろぐのように使います。同じ伸ばすでも漢字によって意味が変わるので注意しましょう。
1: 足を伸ばす。
2: 멀리발길을뻗치다。
1: 足を伸ばすと足を伸ばすは読み方は同じですが意味が異なります。
2: 자足を伸ばす처음거는요연느릴연자를써서足を伸ばす이거는멀리발길을뻗치다라는뜻이고요그것과足を伸ばす두번째는펼신을써서足を伸ばす라고하는것은읽는법은같지만의미는다릅니다。
1: 足を伸ばすは予定していた目的地よりさらに遠くまで行くという意味で、
2: 자足を伸ばす연을썼을경우에는예정했던목적지보다더먼곳까지간다는뜻으로、
1: もう少し足を伸ばして温泉まで行ったのように使います。
2: 조금더멀리까지온천까지갔다와같이사용을합니다。
1: 一方、足を伸ばすは足をまっすぐにすることを表し、
2: 반면에신이라는한자를써서足を伸ばす라고했을경우에는다리를곧게펴는것을이르며、
1: 온천で足を伸ばしてくつろぐのように使います。
2: 온천에서足を伸ばしてくつろぐ、くつろぐ는편히쉬다거든요。다리를쭉펴고쉰다이와같이사용을합니다。
1: 同じ伸ばすでも漢字によって意味が変わるので注意しましょう。
2: 같은伸ばす라도漢字によって한자에따라서뜻이달라짐으로注意しましょう。注意하세요。자、일본어에는요、읽는법은똑같은데뜻이달라지는거、한자에따라서그런경우가참많거든요。그래서오늘나온것도아시오노바스라고하는것을본문에나온것처럼연이라고하는한자를써서아시오노바스라고했을때는예정했던목적지보다더먼곳까지발길을뻗치다라는뜻이되고요펼신이라는한자를써서아시오노바스하면은발을쭉뻗다라는뜻이된다이렇게기억해주세요하이미나산다이엔오츠카레사마데시다
1: それでは良い一日をお過ごしください

0: 皆さんこんにちは。9月19日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 頑張れパンチ君、
0: ヒンネラパンチ先生。先生はお子さんと動物園とかにはよく行かれますか？
1: 小さい頃、幼稚園生の頃ですかね、何度か行ったんですけれども、そうですね、最近は全然行ってないですね。なんか動物園だと普段の生活ではまず見られない動物ばかりですから、結構大人の私が行っても毎回楽しんでましたね。
0: 私も動物園大好きです。
1: そうなんですね、
0: でつい最近というか去年ですけど、パンダちゃん見に行ってきました。これはですね、何回も行きたいなと思っていたんですけど、なかなかチャンスがなくて、やっと見に行ってきました。ところでですね先生、今日本でものすごく有名なニホンザルがいるということなんですよ。それで、今日はそのニホンザルパンチ君をご紹介したいと思います。じゃあ、おのれとよチンゴンダリブタンケボシチ
1: ョ、何々にちなんで、
0: 何々にちなんで、モモは연관지어서モモを出そう、
1: この町の名前にちなんで新しいお菓子が作られました。
0: この町の名前にちなんで、名前にちなんで하면이름을따서、이름과연관지어서이런뜻입니다。그래서이마을의이름을따서새로운과자를만들었습니다。
1: 개낭에다。
0: 아주어려운상황속에서도씩씩하고성실하게노력하는모습을보면서기특하다、대견하다라고할때개낭에다라고합니다。
1: 病気のお母さんを手伝う幼い子供がとてもけなげでした。
0: 아픈엄마를돕는子供が아주어린아이가오사나이코도모이렇게됐죠어린아이가도테모케나게되시다매우기특했습니다
1: 우치토케르
0: 우치토케르라고하는것은요마음을열고친하게지내다또는허물없이지내다라는뜻입니다
1: 共通の趣味があったので初対面でもすぐに打ち解けることができました。
0: 共通の趣味があった공통의취미가있어서초타이맨데모초타이맨초면처음만나는것이죠처음만났는데도すぐに打ち解けることができました。금세친해질수있었습니다。금세허물없이지낼수있었습니다라는뜻입니다。はい、それではですね、頑張れパンチ君、どんな内容でしょうか。
1: 今世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育されたニホンザルの子供パンチ君です。
0: 요즘世界中で注目されている、전세계에서注目받고있는원숭이라고하면즉원숭이를꼽는다면은千葉市川市의동식물원에서인공호익인공포육즉인공으로길러진아기일본원숭이펀치입니다。
1: 펀치という名前はルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。
0: 자이펀치라는이름은ルパン三世ルパン三世의작가인몽키펀치그작가이름이몽키펀치거든요그래서이펀치라는이름에서따온것입니다。
1: 펀치君は아오야니익지를포기されてしまったため人工保育で育てられました。
0: 자직역을하면펀치는엄마에게서익지를포기されてしまった즉육아를포기당하고말았다。조금바꾼다면엄마가육아를포기했다이런뜻이잖아요즉엄마에게서버림을받은거죠펀치는어미에게버림받아서인공포육으로자라났습니다。
1: 펀치君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり。
0: 자이펀치가母親代わりに엄마대신즉어미대신커다란오랑우탄인형인오랑엄마를데리고다니거나
1: 抱きついて甘えるけなげな姿が

0: SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。
1: 抱きつく、コックロアンタ、甘える、응석을부리다。그래서コックロアンコ、응석을부리는그러한대견한모습이에요。그러니까엄마대신에오랑엄마를거꾸로안고이제대신하고있는거잖아요。그런태견한모습이 SNS 에서큰화제가되면서앵이건동식물원을말하겠죠。여기동물원의아이돌같은존재가되었습니다。
0: 当初ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、
1: 처음에는이큰인형을데리고무리로돌아간펀치를
0: 仲間からなかなか受け入れてもらえず、
1: 이펀치는다른동물이받아들여주지않았다하는거거든요。요거를조금바꿔서펀치를다른원숭이들이좀처럼받아들여주지않아서
0: 一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。
1: 혼자오랑엄마에게미오요세를의지하다、몸을이렇게기대면서의지하는거、의지하는일이자주있었습니다。
0: 이자勇気を出して仲間のそばへ向かっても無視され、相手にしてもらえないこともありました。
1: いざ막상정자용기를내서仲間のそばへ向かっても다른원숭이들곁으로다가가도무시당하거나相手にしてもらえない、상대해주지않는일도있었습니다。
0: しかし社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け元気に過ごせるようになりました。
1: 하지만社交的なパンチ君は、사교적인パンチ는조금씩仲間と打ち解け、다른원숭이들과打ち解ける、허물없이친해다、즉친해졌고元気に過ごせるようになりました。이무리속에서아주건강하게지낼수있게되었습니다。
0: 今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
1: 이제는오랑엄마에게서도소츠교스를졸업하다、즉독립해서씩씩하게、たくましく、씩씩하게성장해가고있습니다。아、でもですね、先生、제가이원고를쓸무렵만해도진짜잘적응하고있었는데、8月にはこのパンチ君が攻撃を受けて怪我をしたりしたんですよ。え、で、あのパンチ君のファンからの心配の声が集まっているそうですね。
0: もうファンクラブみたいなも
1: ん。すごいですよ。全世界적으로。そう、여러나라에서진짜로너무이펀치가그오랑엄마를데리고다니는게자기보다큰오랑그엄마를데리고다니는데공격도받고막그렇잖아요。아잘되는가했는데조금다쳤다뭐이런소식이있어서조금가슴이아픕니다。はい、それでは意味をよく考えながら聞いてください。
2: 今世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供パンチ君です。パンチという名前はルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。パンチ君は母親に育児を放棄されてしまったため、人工保育で育てられました。パンチ君が母親代わりに大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり、抱きついて甘えるけなげな姿が SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチ君は、仲間からなかなか受け入れてもらえず、一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても、無視され相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
0: 74ページ、土曜のやりとり。
1: じゃあ、오늘의대화입니다。
0: あ、あの子が話題のパンチ君だよ。思ったより大きくなったね。
1: 아、저아이가화제펀치야。思ったより大きくなったね。아、생각보다많이컸네。
0: 本当だ。前はいつもオランママを抱いている写真ばかり見ていたのに。
1: 아、그러게。예전에

0: 있니? 이런 걸로 쓰이면은 뭐뭐 하기 전에란 뜻을 나타냅니다. 자, 한번 AB의 대화를 볼까요?
1: 会社辞めてイギリスに行くの？
0: あ、회사 그만두고 영국에 간다고?
1: 若いうちに留学してみたいと思ってたから。
0: 若いうちに젊을 동안에 젊은 사이에 이렇게 되잖아요. 그러니까 젊을 때 유학을 가보고 싶었거든 이란 뜻이고요.
1: これものすごく人気だよ。
0: 이거 엄청 인기 있어.
1: そう？じゃあ、売り切れないうちに買った方がいいね。
0: 아, 그래? 그럼 우리끼레르 하면은 다 팔리다. 우리끼레 나이 우치니 다 팔리지 않는 동안에 이렇게 되잖아요. 그러니까 다 팔리기 전에 갔다오가 이네 사는 게 좋겠네라는 뜻입니다. 자, 이렇게 우찌라고 하는 것은 뭐뭐를 하는 동안 그 사이라는 뜻으로 쓰이는 시간을 나타내는 용법이 있다라는 거잘 기억해 두시고, 그래서 신진노 우치카라 하면은 신입일 때의 그 사이부터 신입 때부터 라는 뜻으로 쓰인 겁니다. はい、それでは皆さん、頑張れパンチ君、意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 今、世界中で注目されている猿といえば、千葉市川市の動植物園で人工保育された日本猿の子供、パンチくんです。パンチという名前は、ルパン三世の作者であるモンキーパンチにちなんで名付けられたものです。パンチくんは母親に育児を放棄されてしまったため、人工保育で育てられました。パンチくんが母親代わりに、大きなオランウータンのぬいぐるみのオランママを連れて歩いたり、抱きついて甘えるけなげな姿が SNS で大きな話題になり、園のアイドル的存在となっています。当初、ぬいぐるみを連れて群れに戻ったパンチくんは、仲間からなかなか受け入れてもらえず、一匹でオランママに身を寄せることがしばしばありました。いざ勇気を出して仲間のそばへ向かっても、無視され相手にしてもらえないこともありました。しかし、社交的なパンチ君は少しずつ仲間と打ち解け、元気に過ごせるようになりました。今はオランママからも卒業し、たくましく成長しています。
0: はい、皆さんいかがでしたか？先生いかがですか？こういうふうにですね、各国に結構その動物の中でこうスーパースターになっている、まあ、韓国で言えば一時プーバオというパンダ、その次今ルイ、フイ、そして4番目っていうか3回目ですけど双子ですから、次赤ちゃんが生まれたんですよ。もう少し名前が公開されると思うんですけど、そうスーパースターになりますよね。またですね、韓国の動物園で白いライオンの双子がいるんですよ。
1: それもどんどん人気が
0: ああ、
1: 上がっ
0: もの
1: てる
0: す
1: んです
0: ごい
1: か
0: です
1: ね。
0: よ。みんな、うわ、白いライオンだって言ってますから、やはりこのパンチ君も、まあ、他の動物もですね、みんな元気に育ってほしいです
1: そうで
0: ね。
1: すね。それでは皆様、今日もお疲れ様でした。ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: 洗濯したばかりだ。洗濯したばかりだ。
1: 洗濯する세탁하다라는의미의3그룹동사입니다타에연결하고싶어요2그룹동사3그룹동사는요타에연결할때동사마스형에연결하면돼요그래서세인타크스르3그룹동사도동사마스형에연결하면되니까세인타크시다까지만들었네요뒤에바카리다연결해요그래서세인타크시다바카리다막세탁했다세탁한지얼마안됐다라는의미를나타낼수있는거죠문장키우기에나온문장확인해봐야겠죠이차지난달에막사서새차나다름없어
0: この車先月買ったばかりだから新車同様だよこの車先月買ったばかりだから新車同様だよ
1: この車이차先月지난달에갔다ばかりだから갔다ばかりだ라고하면막샀다라는뜻이에요문이끝난형태뒤에카라연결하면요이유원이나타낼수있죠그래서갔다ばかりだから막사서막샀기때문에신샤도요다요여러분명사뒤에도요연결하면은앞에나온것과다름없다라는의미를나타낼수있어요그래서신샤도요다라고하면새차나다름없다라는의미고요뒤에종조사요연결해서요의미를강조하고있습니다다음문장살펴볼게요그셔츠는막세탁해서아직안말랐어요
0: そのシャツは洗濯したばかりですからまだ乾いていませんそのシャツは洗濯したばかりですからまだ乾いていません
1: そのシャツは그셔츠는洗濯したばかりですから洗濯したばかりだ라고하면막세탁했다라는의미죠그런데정중하게표현하고싶어요그럼다를데스로바꾸면되겠네요洗濯したばかりです막세탁했어요라는표현이에요마찬가지로문이끝난형태뒤에카라연결해서요이유원이나타냅니다세탁시다바카리ですから막세탁해서마다아직가와이테이마생가와크마르다라는표현인데요테이르연결했어요가와이테이르라고하면은말라있다라는표현이죠여러분진행일까요아니면결과의상태일까요그렇죠말라서그상태가유지된다라는의미의결과상태를나타내는표현일거예요그런데뒤에부정이에요가와이때이마생아직안마른상태예요우리말로자연스럽게해석할때는아직안말랐어요라고하면되겠네요자동환기꿀팁살펴볼게요이번시간에는동사의타형에연결돼서뭐뭐한지얼마안됐다막뭐뭐했다라는의미를나타내는타바까리다라는표현을살펴보고있는데요실은이바까리는요명사에연결될때는뭐뭐정도뭐뭐만이란의미를나타낼수있어요뭐뭐정도로사용되는예부터살펴볼까요다섯개정도주세요
0: 5つばかりください
1: 5つばかりください이때바까리는요정도라는뜻을나타내요이번에는뭐뭐만이라는뜻으로사용되는바까리한번살펴볼까요요즘비만내리고있다
0: 사이킨아메바까리흩떼이르
1: 사이킨요즘아메바까리비만흩떼이르내리고있다라는뜻입니다그럼오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는타바까리다를사용해서질문에답해보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요이케이크드세요
0: このケーキどうぞ
1: このケーキ이케이크どうぞ드세요라는뜻이죠대답해볼게요밥을막먹었다
0: ご飯を食べたばかりだ
1: ご飯を食べたばかりだ밥을막먹었다라는뜻이네요食べる먹다타ばかりだ연결해서食べたばかりだ食べる는이그룹동사예요이그룹동사에타연결할때는동사마스형에연결하면되잖아요그래서타베타바까리다라는표현나왔고요밥을막먹어서배가부르다
0: 고항오타베타바까리데오나카가이빠이다
1: 고항오타베타바까리데밥을막먹어서라는표현이에요타베타바까리다라고하면막먹었다인데요문을연결하고싶어요그럴때는다의연결형인

0: 店長、水泳を習っているんですか？
1: うん、先週始めたばかりだよ。なかなか楽しいよ。
0: へえ、私も水泳には興味があります。店長のスクールはどうですか？
1: できたばかりだから、施設もきれいだし、先生も優しくていいよ。
0: でも、月謝が高いですよね。
1: 他のスクールよりちょっと高めだね。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가마스노야에서요시다점장에게말을걸고있어요。
3: 店長、水泳を習っているんですか？
2: 店長、점장님、水泳を수영을習っているんですか？배우고계신가요？라는표현이에요。習う、배우다라는의미의1그룹동사테일을연결해서習っている배우고있다뒤에은ですか연결해서설명을요구하고있죠다시한번들어볼게요
3: 店長水泳を習っているんですか
2: 이어서보면요
3: 응先週始めたばかりだよなかなか楽しいよ
2: 응응이라고대답하고있네요先週지난주에始めたばかりだよ始める시작하다타바카리다연결합니다이그룹동사니까동사마스형에연결해요하지메타바카리다막시작했다라는표현뒤에종조사요를사용해서정보를제공하고있어요나까나까단어시이요나까나까는요긍정문에서는상당히꽤라고하는의미로사용됩니다단어시재미있다라고하는의미뒤에종조사요마찬가지로정보를제공하면서강조하고있어요다시한번들어볼게요
3: 응先週始めたばかりだよ。なかなか楽しいよ。
2: 이어서보면요。
3: へえ、私も水泳には興味があります。店長のスクールはどうですか？
2: へえ、わあ、감정을표출하고있네요。私も、저도、水泳には、수영에는興味があります。직역하면흥미가있어요라는표현인데요일본어에서는관심이란뜻으로교미라고하는단어많이사용하고있어요텐쪼노스쿠르와직역하면점장님의교실은이라는표현이지만점장님이다니는수영교실은이란뜻이겠죠どうですか어때요다시한번들어볼게요
3: へえ私も水泳には興味があります店長のスクールはどうですか
2: 이어서보면요
3: できたばかりだから施設もきれいだし先生も優しくていいよ
2: できたばかりだからできる라고하면생기다란의미의이그룹동사타ばかりだ연결하고싶어요이그룹동사는동사마스형에연결하면되죠できたばかりだ생긴지얼마안됐다라는표현문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원인나타내고있습니다그래서できたばかりだから생긴지얼마안돼서시세츠모기레이다시시설도깨끗하고기레이다문이끝난형태뒤에접속조사시열거하고있습니다센세모야사시그때이요센세모야사시선생님도친절하다접속조사태연결